Shakani mpurgerita zokuimba ka Mr. Kansad bondopo na DJ Daka vachiti Rudo, Rudo kamungo hunodika. Shakanaka panguwa inota kuvia no kuimba ka njiwa na iji Johnny Chibadura vachiti baya wabaya.